بجلی سے متعلق کئی دیگر معاملات کی طرح اس کی بنیاد بھی نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن کے درمیان اختلاف رائے پر قائم ہے۔ 19ویں صدی میں برقیات کے نابغہ نکولا ٹیسلا نے 3 مرحلوں والے متبادل برقی رو اے سی پر مبنی بجلی کی پیداوار اور تقسیم کا ماڈل تیار کیا۔ اپنے حسابات میں انہوں نے متبادل برقی رو کے لیے 60 ہرٹز کو موزوں ترین فریکوینسی قرار دیا، یعنی برقی رو کے ایک مکمل چکر کے لیے 60 ہرٹز موزوں ترین تھے۔ اسی طرح انہوں نے 240 وولٹ کو بھی زیادہ مؤثر قرار دیا، کیونکہ اس طرح توانائی کی زیادہ بچت ہوتی اور زیادہ بہتر کارکردگی حاصل ہوتی تھی۔ ایڈیسن نے 110 وولٹ کی حمایت کی۔ دوسری جانب تھامس ایڈیسن کا موقف تھا کہ 110 وولٹ کی مستقیم رو ڈی سی زیادہ محفوظ ہے۔ جب بجلی کا استعمال عام ہوا تو یہ واضح ہو گیا کہ طویل فاصلے تک توانائی کی ترسیل کے لیے متبادل رو زیادہ مفید ہے، لیکن امریکہ اور اس کے زیر اثر علاقوں میں 110 وولٹ کا استعمال جاری رہا۔ یورپ میں جب بجلی کے نظام تعمیر کیے جا رہے تھے تو ابتدا میں 110 وولٹ اپنایا گیا، لیکن جلد ہی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایک ہی طاقت سے چلنے والے دو برقی آلات میں سے 110 وولٹ استعمال کرنے والا آلہ 220 وولٹ استعمال کرنے والے کے مقابلے میں دگنی بجلی خرچ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زیادہ موٹی تاروں کی ضرورت پیش آئی، اسی لیے یورپ نے اپنا رخ 220 وولٹ کی طرف موڑ لیا۔ تاہم 10 کی عددی ترتیب سے مطابقت رکھنے کی وجہ سے 50 ہرٹز کو ترجیح دی گئی۔ اگرچہ یہ نظام 15% تک کم مؤثر تھا، پھر بھی 50 ہرٹز ہی رائج رہا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد صفیں واضح ہو گئیں۔ اگرچہ برطانیہ جیسے بعض ممالک نے مختلف فریکوینسیاں اختیار کیں، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد پورے یورپ میں 220 تا 240 وولٹ اور 50 ہرٹز معیار بن گیا۔ ترکیہ نے بھی اپنا برقی ڈھانچہ یورپ کے مطابق قائم کیا، اسی لیے یہاں 220 وولٹ اور 50 ہرٹز کا نظام نافذ کیا گیا۔ تاہم بین الاقوامی الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن IEC نے 1983 میں 220, 230 اور 240 وولٹ استعمال کرنے والے ممالک کو ایک ہی معیار پر لانے کے لیے دوبارہ اقدامات کیے۔ خصوصاً الیکٹرانک آلات کی پیداوار، برآمدات اور درآمدات کے باعث ایک مشترکہ معیار کے طور پر 20 برس کے اندر رہائشی علاقوں میں 230 وولٹ اور صنعتی مراکز میں 400 وولٹ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترکیہ 2003 سے 230 وولٹ استعمال کر رہا ہے۔ ترکیہ سمیت کئی ممالک 2003 سے 230 وولٹ اور 50 ہرٹز کے معیار پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ پرانی عادات کے تحت اب بھی 220 وولٹ کہا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر شہری بجلی کا نظام اب 230 وولٹ پر قائم ہے۔ امریکہ نے بھی کم وولٹیج سے ہونے والے نقصانات کم کرنے کے لیے ایک درمیانہ حل اختیار کیا اور گھروں میں دونوں طرح کے وولٹیج استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر اوون جیسے زیادہ توانائی استعمال کرنے والے آلات کے لیے 230 وولٹ، جبکہ روشنی اور کم توانائی والے آلات کے لیے 110 وولٹ بدستور استعمال ہو رہے ہیں۔ لاکھوں برقی آلات کو ایک دم ناکارہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ تبدیلی مرحلہ وار نافذ کی جا رہی ہے۔ جاپان اب بھی 110 وولٹ کے مختلف نظام کو استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل میں توقع کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا 230 وولٹ کے معیار کو اپنا لے گی۔ ممالک کے درمیان فرق صرف وولٹیج اور فریکوینسی تک محدود نہیں، بلکہ پلگ کی اقسام بھی مختلف ہیں۔ اے سے لے کر او تک مختلف اقسام کے پلگ دنیا بھر میں استعمال ہوتے ہیں۔ ترکیہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پلگ 2 پن والا ایف قسم کا پلگ ہے، تاہم حالیہ برسوں میں سی قسم کے پلگ کا استعمال بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ میں اے اور بی قسم کے پلگ عام ہیں، جبکہ یورپ میں ابتدا میں سی قسم زیادہ مقبول تھے، جو بعد میں افریقہ اور مغربی ایشیا میں بھی پھیل گئے۔ ایف قسم کا پلگ ارتھنگ کے باعث زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ یورپ اور ترکیہ میں گھروں میں لیکیج کرنٹ سے بچاؤ اور سرکٹ منقطع کرنے والے ریلے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔

بھائی سامعین، آپ پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ترکیہ نے کارگو جہاز پر ڈرون حملے کے بعد پورا اس وقت میں کشیدگی کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہینکسٹن نے ایشیائی حلیف ممالک پر زور دیا ہے وہ چین کی بڑھتی طاقت کا مقابلہ کرنے اور خطے میں اس کے غلبے کو روکنے کے لیے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے پر غور کرتے ہوئے اپنے حتمی فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ اوقام تدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے قبضے سے بچوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ سامنے خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام، وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرہ ترکیہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.tr۔ سامعین، اس کے ساتھ ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 31 مئی بروز اتوار ہے، اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان اور جغرافیائی معیشت پیش کیے جائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں علی شاہین اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

دعائے سامعین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ ڈرونز کے شعبے میں جاپان کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی جانب کوششیں جاری ہیں۔ جنوبی لبنان میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے جنوبی لبنان میں تل ابیب کی جانب سے کشیدگی میں اضافے کے بعد ایک ہنگامی سیکیورٹی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ ڈرونز کے شعبے میں جاپان کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ترقی اور پیداوار کے مواقع کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکی ایشیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں فیدان نے ترکیہ کو ایک اہم ڈرون پیداواری ملک کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ وہ دفاعی صنعت میں ٹوکیو کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی اور جاپان میں تکمیلی صلاحیتیں ہیں۔ فیدان نے ہوا بازی کے شعبے میں خاص طور پر ڈرون سسٹمز اور ڈرون انٹرسیپشن ٹیکنالوجیز بشمول مشترکہ پیداواری اقدامات میں تعاون کے مضبوط امکانات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی جانب کوششیں جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت شرائط پر مشتمل ایک نظر ثانی شدہ امن فریم ورک معاہدہ بھیجا ہے۔ رپورٹ میں 3 عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے مسودے کے کچھ حصوں میں رد و بدل کیا اور اسے نظر ثانی کے لیے واپس تہران بھیج دیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کو منجمد ایرانی اثاثوں کی رہائی کے بارے میں تشویش ہے، اور وہ پاکستانی حکام جیسے ثالثوں کے ذریعے اس عمل کے بارے میں ایران کے سست رد عمل سے مایوس ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے اور لبنانی سرحد کے قریب علاقوں میں ساحلوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات کے تحت لبنانی سرحد کے قریب بستیوں میں اسکول اور دیگر تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی جائیں گی۔ عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی اور ان علاقوں میں ساحل بند کر دیے جائیں گے۔ رہائشیوں کو اتوار اور پیر کو پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات کے قریب رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے ثالثوں سے رابطے میں ہے، جبکہ اسرائیل پر اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ معاہدے کے اگلے مرحلے کے لیے معقول اور قابل قبول نقطہ نظر تلاش کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اپنے جاری مہلک حملوں غزہ پر اپنے قبضے کو بڑھانے کے بارے میں اسرائیلی حکومت بیانات اور

0: فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاسم نے کہا کہ اسرائیل معاہدے کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لبنانی حکام کے مطابق جنوبی لبنان میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 9 شامی پناہ گزین ہلاک ہو گئے، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی NNA نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی شہر سعیدہ کے قریب واقع قصبے عدلون میں عام شہریوں کے ایک گھر پر بمباری کی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملبے سے نکالی جانے والی لاشیں ایک ہی خاندان کے افراد کی تھیں۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے بعد 17 مئی سے جنگ بندی میں 45 دنوں کی توسیع کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جنگ بندی پہلی بار 17 اپریل کو نافذ ہوئی تھی۔ یہ مہلک حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب لبنان کے ایک سینئر فوجی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج دریائے لیتانی کے شمال میں واقع دیہاتوں میں داخل ہو چکی ہے اور جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ کے مضافات تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی افواج کئی قصبوں میں داخل ہو چکی ہے، جن میں زوتر الشرقیہ اور شقیف ارنون شامل ہیں، اور اس پیش قدمی کے ساتھ ہی جنوبی بلدیات پر حملوں اور در اندازی میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس تیز رفتار پیش قدمی کے جواب میں لبنانی فوج نے ان دیہاتوں اور قصبوں سے اپنی چوکیاں خالی کر دی ہیں جو اسرائیلی کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ یہ پسپائی اس وقت عمل میں لائی گئی تاکہ اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، کیونکہ اسرائیلی حملوں میں لبنانی فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے جنوبی لبنان میں تل ابیب کی جانب سے کشیدگی میں اضافے کے بعد شمالی اسرائیل کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حکام کے ساتھ ایک ہنگامی سلامتی اجلاس طلب کیا ہے۔ اسرائیل چینل 13 نے رپورٹ کیا کہ نتنیاہو نے یہ ہنگامی سیکیورٹی اجلاس وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، آرمی چیف آف اسٹاف ایال زامیر اور شمال میں فوج کے سربراہان کے ساتھ طے کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج راکٹ فائر کے پیمانے اور حزب اللہ کی جانب سے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشنز کی توسیع کے جواب میں اپنی فائرنگ کی پالیسی تبدیل کرنے کے فیصلے پر حیران رہ گئی ہے۔ رپورٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ لبنان سے شمال کی طرف درجنوں راکٹ داغے گئے اور 17 اپریل کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد پہلی بار یہ راکٹ شمالی اسرائیل کے شہروں صفد اور نہاریہ تک پہنچے۔ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شمال میں مکمل افراتفری اور بے قابو صورتحال ہے، اور مزید کہا کہ حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے ہفتے کے روز رپورٹ کیا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کمزور جنگ بندی کے آغاز سے اب تک شمال میں 1099 بار سائرن بج چکے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل میں نتوا بستی کے قریب اور گلیل فارسٹ ملٹری کیمپ میں اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون حملے کیے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں حزب اللہ کے ڈرونز نے اسرائیل میں بڑھتی ہوئی تشویش پیدا کی ہے۔ نتنیاہو نے ان کی شناخت کرنے میں دشواری کے باعث انہیں ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے بعد 17 مئی سے جنگ بندی میں 45 دنوں کی توسیع کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 3371 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: امریکی فوج نے ہفتے کے روز مشرقی بحر الکاہل میں ایک کشتی پر مہلک حملہ کیا جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبریں سنائی ادارے AFP کے مطابق ستمبر میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس جارحانہ مہم کے آغاز کے بعد سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر کمانڈ نے کہا کہ یہ کشتی مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ کے لیے مشہور راستوں پر سفر کر رہی تھی اور منشیات کی اسمگلنگ کی کارروائیوں میں ملوث تھی۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران 3 مرد منشیات کے دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس پوسٹ کے ساتھ جاری کی گئی ایک بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کھلے سمندر میں موجود کشتی ایک زوردار دھماکے کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی۔ امریکی فوج نے ستمبر کے اوائل میں آپریشن سدرن اسپیئر کا آغاز کیا تھا، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر اصرار کیا کہ واشنگٹن عملی طور پر لاطینی امریکہ سے کام کرنے والے منشیات کے کارٹیلز کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، लेकिन उनकी इंतजामिया ने अब तक ऐसे हतमी शवाहिद फराहम नहीं किए जिनसे यह साबित हो सके कि जिन कश्तियों को निशाना बनाया जा रहा है वह वाकई मंशियात की तिजारत में मुलविस हैं। कानूनी माहरीन और इंसानी हकूक के ग्रुपों का कहना है कि हमले मावराए अदालत कत्ल के ज़ुमरे में आ सकते हैं क्योंकि ज़ाहरी तौर पर इनमें ऐसे आम शहरियों को निशाना बनाया गया है जो अमेरिका के लिए कोई फौरी या बराह रास्त ख़तरा नहीं थे। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने बताया है कि पेरिस सेंट जर्मैन की चैंपियंस लीग के फाइनल में फतह के बाद जब हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए तो इस दौरान होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में पुलिस ने 416 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर दाखिला लॉरेन नोवेंस ने ऐलान किया है कि इन गिरफ्तारियों में से 280 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ पेरिस में हुई हैं। उन्होंने इन हंगामों को नाकाबिल कबूल करार दिया जिनमें 7 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। पेरिस सेंट जर्मैन ने हफ्ते के रोज़ पुशकाश एरेना में खेले गए फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूट आउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त देकर UEFA चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम बरकरार रखा। मैच मुकर्रर वक्त में 1-1 से बराबर रहा था। आर्सेनल ने मैच के छठे ही मिनट में काय हैवर्ट्स के गोल के जरिए इब्तदाई बर्तरी हासिल कर ली थी लेकिन PSG ने दूसरे हाफ के 65वें मिनट में उस्मान डेम्बेले की जानब से पेनल्टी को गोल में तब्दील करके स्कोर बराबर कर दिया। और दुनिया के मायनाज रैपर कानिये वेस्ट ने हफ्ते के रोज़ इस्तांबुल में पहली बार अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी जिसने अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम में तकरीबन 1,18,000 मद्दाहों का एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा करके इसे साल के सबसे बड़े म्यूजिक इवेंट्स में से एक बना दिया। NTR टीम के तआवुन से मुनक़िदा इस कॉन्सर्ट ने तुर्की के साथ साथ बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, नैदरलैंड्स, इटली, रूस, पोलैंड और मशरिक वुस्ता के ममालिक से आए हुए हज़ारों शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ग्रैमी अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट की तुर्की में इस तवील इंतज़ार के बाद होने वाली पहली परफॉर्मेंस को देखने के लिए शो शुरू होने से कई घंटे पहले ही स्टेडियम अपनी पूरी गुंजाइश तक भर चुका था। इस कॉन्सर्ट की सबसे नुमाया खसूसियात में से एक उसका स्टेज डिज़ाइन था जो लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में वेस्ट की परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर तैयार किया गया था। कॉन्सर्ट गाह के मरकज़ में कायम एक देव हैकल निस्कुरा को हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए एक बहुत बड़े आलमी ग्लोब में तब्दील कर दिया गया था। इस शानदार शो में बेहतरीन लाइटिंग, स्मोक इफेक्ट्स और स्क्रूनाइज्ड विजुअल्स शामिल थे। हज़ारों तमाशाइयों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स की फ्लैश लाइट से स्टेडियम को रोशन कर दिया जिससे स्टैंड्स और ग्राउंड में रोशनियों का एक समंदर सा बन गया। सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

سامعین، اگر آپ کسی قوم کی یادداشت کو مٹانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تصاویر اور مناظر کو مٹا دیں، کیونکہ بعض اوقات ایک کیمرہ ایک ہتھیار سے زیادہ لمبی عمر پاتا ہے۔ ایک تصویر اس چیز کو برسوں زندہ رکھتی ہے جسے ایک ٹینک بھلا دینا چاہتا ہے۔ فلسطین میں سینما صرف ایک فن نہیں ہے، یہ ان کے وجود کی دستاویز ہے، یہ ایک بچے کا اپنے تباہ شدہ گھر کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے، یہ ایک ماں کی اپنے لاپتہ بیٹے کے چہروں کو وقت کے تھپیڑوں سے بچانے کی جدوجہد ہے، اور بعض اوقات دنیا کو یہ کہنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم یہاں موجود تھے۔ یادداشت پر یہ جنگ نئی نہیں ہے۔ 1982 میں بیروت پر قبضے کے دوران فلسطین فلم یونٹ کا پورا آرکائیو لوٹ لیا گیا تھا۔ ایک پوری قوم کی بصری یادداشت کو مٹانے کے مقصد سے فلموں کے ہزاروں رول چرا لیے گئے تھے، لیکن اس دن اس آرکائیو کو چھیننے والے ایک بات نہیں سمجھ پائے، ریلوں سے چرائی گئی کہانی اگر کسی قوم کے ضمیر پر نقش ہو جائے تو وہ ہر نسل میں دوبارہ جنم لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چوری شدہ آرکائیوز کا سراغ لگانے والی اور سینما کو مزاحمت کی ایک شکل کے